0: livre ya Uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomores in lima punto walo megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.
1: Hola, how baby. Konten di hamutu koimi, iha Radio Liberdade. 95.8 megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nuluresin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.